0: Σε φοβλέτε να μπας ηρχαμός, ούτε και ας μπαιμάτων σε φοβλέτε του μάι μπαι αγόρα του δαμακάς, σο και αγόρα ετέν που μπάτα, άμι μπαι αφού από ιουτών παραγωνισά βέλε κάνω σύρνε μπέλε αδία χωδία, νόμως τάνκι σύρνε μπέ άτ μπέλε αδία χωδία, αω εσπέρα κατ φουλαγουέν, φουλαρόγουέν, σύρα μπέ μπέ λάντσαρο.
1: Ήχαν μια μενσάγεν, εσπέρα γοβέρνο τομάταν εστράδα χουσιλικισά. Liu-liu, aldeia Gariana, no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo, facilita comunidade Sira, lori ne produto ba mercado.
0: Ok, nem haunye mensaje mane, ita tu mores dia, ka hadia itanya saúde, uma larang, batsane ita tem que serviço uma casa. Utiliza itanya uma oin, nebema ka iha, atune itabele kuda buat rumah, hori itabele hang, itabele fang, atune bele hasai nutrição itanya uma larang. Nomos buat nebema ka bele rai batempu naro, sai fini hori kuda filofale. Nebe, dalam mane keta baru, tem que serviço rásico para itabele adeita nem mores, labele depende para mesero.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau nya funan dit satu bulan hau kuli ada lalila paling heta mane 70-80. Hau kontoh nya funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari. Hau luar ba merkari la durante ni mane. Ihane hau nya be hau kuram aidila malus makna itu kan. Be mak pindau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala. Iya ni amni problem mo beri, tapi beri ni mo orang amik atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau beri hanya ni amik asinti hanya membuat tidak problem apa amik lain ha. Kalau itu halu buat satu tangki perija beri. Amik ni beri ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes dia kumai uluk amik uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia. Ini mak amik hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene. Nih mak pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu nane ba pun awat cewek saja data na atu hadi amni tangki ne ne be pendes daratan be ne 2016 ne junta hamu tunggu be rumah main ne be pun dauni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalam oh jeme sin iya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da jeme jesta man ten sa un fasilitador ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau a tene be ami decidi uma kainda kada pulanda 50 sen osan ne ta ho mutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be be ulune be ten ma barak problema sih rancane, entah pun ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah pun kamu be ami hene gu kamu sih, keluar target tu nih ya kuaze dar muda pu 16 sih, mungkin tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok sebe lai ha. Ah intan liu banene ami sira. Sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan sale be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia pasira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki buat ne ini ami parti kerai mu uja hutu nane be ahare agora semana lara ahare be ne mai lapara intau ba oin mag ne tengki responi dia be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tuh me be ne struggle itu nah akhirnya atur resolve problema mag ida ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kono berarti ami henene be mas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayo nang tambah be strago no. tamita kula molot priting bebar ihane ami aldia